0: Bestefar, kan du vipps meg 200 kroner? Jeg skal kjøpe et nytt skin på Fortnite.
1: Nei, du, det går dessverre ikke an akkurat nå.
0: Åh.
1: Men hvis du venter til etter i kveld, så kan jeg vipps deg flere tusen. Jeg skal nemlig vinne jackpotten i kveld.
0: Åh, nice.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3, hver mandag klokka 21.

0: Det er digg. Lof og smør, det er ikke sunt, men det er digg.
1: Radio 3.
2: Jeg kommer ned den alderen da barnebarna stiller høyt. Så en perfekt sommer ville være å sove med barnebarna og mye interessante aktiviteter, både for dem og for meg.
1: Hvis

En perfekt sommer for meg å grille marshmallow med tantebarna. Les bok etter bok mens jeg blir grillet rød som en hummer. Og blæst sommermusikk I bil med pappa. Før jeg avslutter dagen med en pause fra sola og sommerfilmen Grease eller en god dokumentar. God sommer!

0: Bestefar, kan du vipse meg 200 kroner? Jeg skal kjøpe et nytt skin på Fortnite.
1: Nei, du, det går dessverre ikke an akkurat nå.
0: Åh.
1: Men hvis du venter til etter i kveld, så kan jeg vipse deg flere tusen. Jeg skal nemlig vinne jackpotten i kveld.
0: Åh, nice.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3, hver mandag klokka 21.

Du tok med leien til Alta. Vil føle din varme for alltid. Men hvis du forsvinner blir det kaldt da. Jeg tenker på deg og alt det jeg skulle fortalt deg. Så kan vi sette tida på pause. Ikke forsvinn, ikke enda.

Jeg kommer ned den alderen da barnebarna stiller høyt. Så en perfekt sommer ville være å, sånn med barnebarna og mye interessante aktiviteter, både for dem og for meg.

bok etter bok mens jeg blir grillet rød som en hummer og blæst sommermusikk i bil med pappa. Før jeg avslutter dagen med en pause fra sola og sommerfilmen Grease eller en god dokumentar. God sommer!

0: Musikken du liker. 3.
1: Ja, la oss dra ned da.
2: 2 timer, og så...
3: Men
2: sitter jeg her med en tank i 20
3: case, sånn. Hva er det du sier?
2: Hvor mye koster det min kjeler, sånn? 3500 kroner.

En perfekt sommer for meg å nyte de fine sommerdagene I nord. Det å spille golf på vakre Myklebostad I midnattssol. Ta et kveldsbad eller nyte en kald øl I sommervarmen. Ha en fantastisk sommer.

Jeg kommer ned den alderen da barnebarna stiller høyt. Så en perfekt sommer ville være sammen med barnebarna og mye interessante aktiviteter, både for dem og for meg.

skøytebane. Lest bok etter bok mens jeg blir grillet rød som en hummer. Og blæst sommermusikk i bil med pappa. Før jeg avslutter dagen med en pause fra sola og sommerfilmen Grease eller en god dokumentar. God sommer!

0: Bestefar, kan du vipps meg 200 kroner? Jeg skal kjøpe et nytt skin på Fortnite.
1: Nei, du, det går dessverre ikke an akkurat nå.
0: Åh.
1: Men hvis du venter til etter i kveld, så kan jeg vipps deg flere tusen. Jeg skal nemlig vinne jackpotten i kveld.
0: Åh, nice.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3, hver mandag klokka 21.
3: Du hører på

meg kommer alltid tilbake, kommer hjem, gir alt jeg har for deg.

0: mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Bli sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Bli på City Nord og på Jensvoll. På Føske holder vi til I Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Bli!
1: Jeg synes jo det helt fantastisk at vi skal få lov å få sånt vær. Radio 3.

0: kan du vips meg 200 kroner? Jeg skal kjøpe et nytt skin på Fortnite.
1: Nei, du, det går dessverre ikke an akkurat nå.
0: Åh.
1: Men hvis du venter til etter i kveld, så kan jeg vips deg flere tusen. Jeg skal nemlig vinne jackpoten i kveld.
0: Åh, nice.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.

tantebarna, lest bok etter bok mens jeg blir grillet rød som en hummer, og blæst sommermusikk i bil med pappa. Før jeg avslutter dagen med en pause fra sola og sommerfilmen Grease eller en god dokumentar. God sommer!

0: Kommentar, kan du vipse meg 200 kroner? Jeg skal kjøpe et nytt skin på Fortnite.
1: Nei, du, det går dessverre ikke an akkurat nå.
0: Åh.
1: Men hvis du venter til etter i kveld, så kan jeg vipse deg flere tusen. Jeg skal nemlig vinne jackpotten i kveld.
0: Åh, nice.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3, hver mandag klokka 21. Dette Radio 3.